Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.